Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este miercuri 29 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din podcastul Mozaicul de Curiozități și programul Gustările de Stradă din Turchia. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri. Statele Unite și Arabia Saudită afirmă că au efectuat lovituri aeriene în Irak împotriva unor grupări aliniate Iranului. Comandamentul central al SUA a declarat că forțele americane și saudite au efectuat pe 28 iulie în Irak atacuri de precizie, vizând grupările pe care le-a numit aliniate Iranului, acuzate că au atacat forțele americane și infrastructura energetică saudită. CENTCOM a precizat că operațiunea a urmat după mai mult de 30 de atacuri cu drone, despre care se presupune că au fost dirijate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, adăugând că atacurile nu au avut succes. Arabia Saudită a anunțat separat că atacurile au fost efectuate în temeiul articolului 51 din Carta 1, care recunoaște dreptul la autoapărare. Presa locală a relatat că atacurile au vizat unitățile de mobilizare populară aliniate Iranului, auzindu-se explozii în provinciile sudice Basra și Wasit. Reprezentantul Palestinei la ONU cere dezarmarea coloniștilor israelieni ilegali pe fondul escaladării violențelor în Cisjordania ocupată, solicitând protecția civilă internațională. El a declarat în fața Consiliului de Securitate că coloniștii israelieni trebuie dezarmați pentru a împiedica să terorizeze populația, subliniind că palestinienii sunt uciși zilnic de coloniști și de forțele de ocupație, de parcă viețile lor nu ar conta deloc. Reprezentantul Palestinei l-a acuzat pe prim-ministrul Netanyahu că urmărește mai multă colonizare, mai multă deposedare, mai multe strămutări, în scopul obținerii de avantaje electorale folosind violența ilegală a coloniștilor susținută de forțele israeliene pentru a anexa cât mai mult teritoriul palestinian. Zelenski se întâlnește cu Trump pentru a discuta despre Rusia și licențele pentru rachete. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a spus că a avut o întâlnire bună cu președintele SUA Donald Trump la Casa Albă, mulțumindu-i pentru tot ceea ce fac împreună pentru a proteja viețile cetățenilor ucraineni și pentru a promova pacea. Zelenski a precizat că au discutat despre licențele pentru producție de rachete de apărare Patriot, eforturile diplomatice și alte propuneri, subliniind necesitatea revigorării procesului de pace cu Rusia. Liderul ucrainean care se află la Washington pentru a participa la înmormântarea senatorului Lindsey Graham are programate de asemenea întâlniri cu președintele finlandez Alexander Stubb și cu senatori americani. Federația Internațională de Fotbal intenționează să cedeze drepturile comerciale ale turneilor sale către investitori privați prin intermediul unei noi companii, FIFA Forward Enterprise. Susținută de JP Morgan și Thrive Capital, această inițiativă în valoare de 20 de miliarde de dolari promite să returneze 10 miliarde de dolari asociațiilor membre. Planul a stârnit reacții vehemente. Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal a acuzat FIFA că încearcă să vândă sufletul fotbalului. Prim-ministrul britanic Andy Burnham s-a alăturat criticilor afirmând că Cupa Mondială nu a fost niciodată a nimănui pentru a fi vândută. În ciuda rezistenței crescânde din partea UEFA și a cluburilor de top din Europa, președintele FIFA Gianni Infantino ar putea totuși să impună planul cu sprijinul asociațiilor membre din întreaga lume. Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că societatea

0: Bazate pe acțiuni, Petrolurile Türkiye a încheiat un parteneriat în câmpul petrolier Kirkuk din Irak, calificând acest acord drept un pas istoric în direcția extinderii cooperării energetice dintre cele două țări. Președintele Erdogan, care s-a întâlnit la Ankara cu prim-ministrul irachian Ali El Zaidi, a declarat că liderii au discutat și despre evoluțiile din Iran, Siria și Palestina și au reafirmat sprijinul acordat de Turcia nevoilor de apărare ale Irakului. El a subliniat că proiectul Calea Dezvoltării, care vizează conectarea Golfului la piețele globale prin Irak, continuă să câștige avânt și a reiterat angajamentul Ankarei de a edifica o Turcie și o regiune fără terorism. Și în final, numărul victimelor cutremurului cu magnitudine de 7,1 care a avut loc ieri în prefectura Kumamoto din Japonia a crescut la 13. Se precizează că victimele au fost înregistrate într-un centru comercial al cărui etaj s-a prăbușit și că ar putea exista încă persoane sub dărâmături. Prefectura Kumamoto a anunțat de asemenea că 31 de persoane au fost rănite în urma cutremurului. Cutremurul cu magnitudine de 7,1 a provocat pagube pe scară largă în toată prefectura, inclusiv incendii, prăbușiri de drumuri și poduri. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Gusturile străzii.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vrem să vă povestim despre o gustare rapidă, dar absolut delicioasă, perfectă fie pentru masa de mic dejun, fie pentru o zi plină și aglomerată la birou. Sețios, practic și incredibil de bogat în umplături, acest preparat de patiserie are un mare avantaj, este extrem de accesibil la preț. În emisiunea noastră, în care vă povestim despre savorile străzii din Turcie, vă prezentăm preparatele rapide, dar atât de gustoase, ale acestor meleaguri. Iar vedeta din meniul de astăzi este găzleme. Oricine cunoaște măcar puțin Turcie a auzit cu siguranță de găzleme sau chiar a avut ocazia să guste acest preparat. Totuși, pentru cei care aud prima dată de acest deliciu stradal, iată o scurtă prezentare. Gözleme este un preparat copt pe un saj, acea plită tradițională din fontă, ușor bombată. În funcție de preferință, foaia de aluat poate fi îmbogățită cu cele mai diverse umpluturi. Pe lângă varianta simplă, cele mai răspândite și iubite rețete sunt cele cu brânză, cu carne tocată sau cu cartofi. Vă puteți imagina cât de apetisant este acest preparat? Se recomandă insistent să fie savurat fierbinte. Un alt lucru minunat la găzleme este că atunci când vă este poftă, poate fi pregătită foarte ușor, chiar și acasă, folosind foi de plăcintă gata cumpărate, numite iufca. Iufca reprezintă elementul esențial, inima unei găzleme. Este o foaie de aluat extrem de subțire, aproape translucidă, realizată doar din făină albă, apă și sare. Dacă privim etimologia cuvântului, termenul gözleme provine din közleme, care înseamnă coacere pe jar. În limba turcă, cuvântul köz, adică fragmentul de lemn care arde mocnit, a suferit în timp o ușoară modificare fonetică, iar termenul közleme a ajuns până în zilele noastre sub forma pe care o cunoaștem cu toții, gözleme. Să trecem acum la istoria acestui preparat. Fiind vorba despre un deliciu pe bază de aluat, putem spune că originile sale sunt extrem de vechi. Unele surse atestă că gözleme este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria otomană și anatoliană încă din secolul al XV-lea. Ba mai mult, atunci când sunt analizate vechile rețete culinare, se observă că istoria acestui preparat coboară până în epoca sultanului Mehmed Cuceritorul. Alte surse merg chiar și mai departe, plasând originile în perioada sălgiucizilor. Se spune că în acele vremuri pâinea coaptă pe jar era numită közmen, aceasta fiind una dintre primele expresii folosite cu sensul de gözleme. Desigur, este greu de stabilit cu certitudine absolută aceste detalii istorice, însă un lucru

îl putem afirma fără rezerve. Istoria delicioasă a ghezlămei este la fel de veche precum istoria aluatului pe pământurile anatoliene. Iar acum e timpul să mergem la un ghezlămăgii. Acesta este numele dat fie meșterului care prepară ghezleme, fie localului în care se vinde. Înainte de a comanda, există un detaliu extrem de important căruia trebuie să-i acordați atenție. Este o ghezleme făcută din foi cumpărate sau este preparată cu foi întinse manual? Pentru a simți cu adevărat savoarea autentică, trebuie să alegeți întotdeauna o ghezleme cu foi întinse manual. De obicei, în spatele teșchelei, chiar sub ochii clienților, veți vedea femei cu experiență trecute de prima tinerețe, care pregătesc foile cu mâini de pace. În localurile tradiționale, gospodinele stau așezate pe jos, având în față o masă mică și rotundă din lemn. Alături se află sagiul, plita care în zilele noastre funcționează cu electricitate sau gaz. Plita este la fel de rotundă ca și masa, ambele având un diametru de aproximativ 60 de centimetri. Aluatul se frământă, se întinde cu sucitorul lung și subțire până când ajunge de grosimea unei foi de hârtie. Apoi se adaugă împlutura, se pliază, se unge cu unt sau ulei și se așează pe plită, unde se rumenește pe ambele părți. Mirosul ispititor al aluatului, care se coace încet și al umpliturii calde, începe să se răspândească peste tot. Acesta este semnul clar că a sosit momentul ca ghezleme să fie întoarsă. Gospodina intervine imediat și o întoarce cu o mișcare sigură. Partea coaptă este deja crocantă, îmbrăcată într-o nuanță superbă, aurie. Gata de servit, ghezlemea este pusă pe farfurie și tăiată în bucăți egale. Unii meșteri preferă să o servească în formă de similună, în timp ce alții optează pentru forma dreptunghiulară. Indiferent de formă, gustul care prinde viață sub ochii dumneavoastră este de fiecare dată absolut formidabil. Și dacă tot am vorbit despre aluatul proaspăt întins, haideți să alegem și umplutura. Cele mai cunoscute și apreciate combinații sunt cele cu brânză și pătrunjel, cartofi și ceapă sau carne tocată cu ceapă. Pe lângă acestea există și opțiuni cu spanac, praz, cașcaval, vinete sau sugiuc. Partea cea mai frumoasă, dar și cea mai dificilă este că te hotărăști în fața unei varietăți atât de mari. Iar dacă simțiți că niciuna nu vi se potrivește, puteți spune simplu: aș dori o combinație personalizată, adaptată exact gustului dumneavoastră. Alegerea va aparține în totalitate. Lângă ghezlemea burindă, făcută din aluat întins manual, se potrivește de minune un ayran spumos sau un ceai turcesc bine infuzat. Vă dorim așadar poftă bună! Gusturile străzii.

Inteligența artificială nu mai este prezentă doar pe telefoanele noastre, ci și pe câmpul de luptă. Statele Unite și Israelul au utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. Partea care poate procesa datele mai rapid este cea care dictează ritmul războiului. Dar unde se află Turcia în această cursă? Rolul inteligenței artificiale în război. Începem chiar acum. Odată cu evoluția tehnologiei, inteligența artificială, care s-a răspândit rapid la scară largă și care în momentul de față este integrată aproape în toate domeniile, pare că va fi tot mai des menționată și pe câmpul de luptă. Statul Major General al SUA a confirmat din surse directe că a utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. De asemenea, autoritățile israeliene au declarat că au folosit aceste tehnologii în special pentru identificarea țintelor sensibile.

Impactul direct al inteligenței artificiale asupra războiului este pentru prima dată atât de clar și de cuprinzător. Totuși, această situație a ridicat și o serie de întrebări. De exemplu, până unde a ajuns inteligența artificială? Cât de sigur este să lăsăm toate aceste procese în seama inteligenței artificiale? Sau țări precum Turcia au ajuns la un nivel la care pot folosi inteligența artificială pe câmpul de luptă? La aceste întrebări și multe altele ne-a răspuns expertul în strategii bazate pe tehnologie, Alperius Bilen, într-un interviu acordat pentru TRT Haber. Ce rol joacă inteligența artificială pe câmpul de luptă? Pentru această întrebare, care ar putea avea răspunsuri de pagini întregi, Özbilen schițează un cadru general, într-o simplitate pe care o poate înțelege oricine. În primul rând, el reamintește că inteligența artificială a fost desigur utilizată și anterior, în operațiuni speciale, în procesele de informații și în diverse sisteme de armament. Cu toate acestea, el subliniază că acest mod de utilizare a rămas în mare parte izolat la nivelul platformelor și al produselor. De exemplu, se foloseau sisteme bazate pe inteligență artificială în domenii precum recunoașterea țintelor, navigația vehiculelor fără pilot sau analiza imaginilor, spune Özbilen. El subliniază că schimbarea pe care o observăm astăzi indică trecerea la o etapă diferită. Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie auxiliară care funcționează în cadrul unor sisteme individuale, ci se transformă într-un strat care accelerează coordonarea operațiunilor generale. El reamintește că anterior, în războiul din Ucraina, produsele bazate pe inteligență artificială au început să fie utilizate pe scară largă atât pe teren, cât și în spatele frontului. În prezent, inteligența artificială s-a situat direct în centrul parametrilor de luare a deciziilor și conferă acestor procese o viteză fără precedent. Inteligența artificială nu mai este doar un element de sprijin. Alperius Bilen oferă o definiție extrem de valoroasă tocmai în acest context. De aceea, nu mai trebuie să vorbim despre războiul susținut de inteligența artificială, ci despre condițiile de război bazate pe inteligența artificială. Specialistul continuă astfel. În trecutul recent, procesele de analiză a informațiilor se desfășurau cu un efort uman intens, în ciuda unor aplicații de automatizare. Informațiile obținute din surse diferite și rapoartele de teren erau analizate de echipe diferite. Era nevoie de timp pentru ca aceste date să fie reunite într-un singur loc și transformate într-o imagine de ansamblu coerentă. Astăzi, inteligența artificială poate scana și corela simultan acest imens volum de date, oferind factorilor de decizie o imagine de ansamblu mult mai rapidă. Faptul că inteligența artificială accelerează procesele nu înseamnă că războaiele se vor încheia la fel de repede. Ba dimpotrivă, aceasta poate duce la apariția unor complicații fără precedent și la riscul extinderii conflictului. Ce poate face inteligența artificială pe câmpul de luptă? Aici Özbilen concretizează puțin mai mult problema. De exemplu, el menționează că cu ajutorul inteligenței artificiale se poate realiza modelarea mișcărilor rampelor mobile de rachete ale inamicului. De asemenea, subliniază faptul că inteligența artificială joacă un rol important în aspecte extrem de strategice, precum dislocarea sistemelor de apărare aeriană, intensitatea activității din instalațiile militare, schimbările în activitatea radarelor și a emisiunilor electronice sau intensitatea comunicațiilor din rețelele de comandă și control. Imagini din satelit, misiuni de recunoaștere cu vehicule fără pilot, analize din surse deschise și seturi mari de date provenite din semnale captate de diferiți senzori. Atunci când toate acestea sunt analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, atât cartografierea infrastructurii militare, cât și monitorizarea schimbărilor de pe teren capătă o viteză extraordinară.
Această situație generează o nouă asimetrie în cadrul

Războiului convențional. Partea care poate procesa datele mai rapid obține avantajul de a dicta ritmul războiului, afirmă Özbilen. Cel care va interpreta corect această transformare va ieși în frunte. Desigur, faptul că inteligența artificială ocupă un rol atât de important pe câmpul de luptă generează anumite rezerve și, ca să fim mai clari, chiar și temeri. Potrivit lui Alper Özbilen, problema nu este să ne temem, ci să interpretăm corect această transformare și să ne pregătim cu seriozitate. Özbilen vorbește astăzi despre inteligența artificială ca fiind un multiplicator de putere. Acest multiplicator va continua să schimbe radical ritmul războaielor, ciclurile decizionale și competiția în domeniul informațiilor. Ne aflăm încă la începutul acestei noi ere, care nu seamănă cu nimic din trecut.

Poate Türkiye să utilizeze inteligența artificială pe câmpul de luptă? Înainte de a răspunde la această întrebare care ne interesează pe toți, Özbilen menționează că sistemele fără pilot dezvoltate în industrie de apărare turcă și rețelele de senzori de care dispun diferitele platforme constituie o bază importantă. El subliniază că problema critică care urmează este de altă natură și își încheie discursul astfel. Aici, aspectul fundamental este integrarea. Este absolut necesar să ne gândim foarte serios la cât de repede vor putea fi integrați senzorii de pe platformele individuale în straturile de analiză și decizie bazate pe inteligența artificială, atât la nivelul periferiei cât și la nivelul central. Pe câmpul de luptă al viitorului, avantajul va fi asigurat doar de numărul și diversitatea platformelor? Sau de cine va reuși să interpreteze datele provenite de la aceste platforme mai rapid și mai precis și să le transforme în mecanisme decizionale? Răspunsul la această întrebare ne va indica și cine va ieși în evidență în noua eră. Rolul inteligenței artificiale pe câmpul de luptă se schimbă rapid și este evident că cei care vor înțelege corect această transformare vor avea un avantaj în viitor. Ne reauzim într-un alt podcast. La revedere!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este joi 30 iulie 2026. La Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30

0: Buletin de știri, dragi ascultători, de titlurile principalelor știri de astăzi. SUA a lansat noi atacuri la scară largă împotriva Iranului. Fidan s-a întâlnit la Ankara cu Khalil al-Hayya, noul șef al biroului politic al Hamas. Atacurile israeliene ucid 3 persoane și lovesc un bloc de locuințe într-o tabără de refugiați din Gaza. 7 polițiști uciși într-un atac terorist asupra unui punct de control din nordul Pakistanului. Rezerva Federală a SUA menține ratele dobânzilor neschimbate pe fondul inflației persistente. Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 30 de morți. Bombardamentul cu rachete rusești ucide 6 persoane în Ucraina, inclusiv copii, iar Pentagonul a majorat valoarea comenzii pentru sistemul de rachete Patriot la 58,6 miliarde de dolari. Urmează știrile. Armata americană a atacat Iranul în urma unor presupuse lovituri susținute de Iran care au vizat forțele americane din Orientul Mijlociu. Comandamentul central al SUA a anunțat că zeci de instalații legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran au fost vizate peste noapte. Atacurile au vizat centre de comandă militară, instalații de rachete și drone, puncte de supraveghere și apărare a coastelor și capacități maritime din tot Iran. CENTCOM a declarat că scopul operațiunii a fost de a reduce amenințările din partea Iranului și a grupurilor sale aliate la adresa forțelor americane, a transportului maritim comercial și a țărilor din Golf. Ministrul turc de externe Hakan Fidan s-a întâlnit în Ankara cu noul șef al biroului politic al Hamas, Khalil al-Hayya, și cu delegația însoțitoare. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului de Externe a Turciei, Fidan l-a felicitat pe al-Hayya pentru numirea sa. Al-Hayya l-a informat pe Fidan cu privire la situația din Gaza și din Cisjordania ocupată. El a afirmat că guvernul israelian a intensificat activitatea de colonizare și atacurile asupra locurilor sfinte din Ierusalimul de Est ocupat. Noile atacuri israeliene au ucis 3 palestinieni și au rănit alți 27 în Gaza, potrivit personalului medical, în cadrul celor mai recente încălcări raportate ale armistițiului. 7 persoane au fost rănite după ce avioanele de luptă israeliene au lovit o clădire de locuințe din tabără de refugiați Shati, la vest de orașul Gaza. Reprezentanții medicali de la Spitalul Al-Shifa au declarat că răniții au suferit leziuni de gravitate variabilă. Locuitorii au spus că au primit o avertizare de evacuare din partea serviciilor de informații israeliene, înainte ca 2 atacuri aeriene să lovească clădirea cu mai multe etaje. Clădirea a fost complet distrusă, locuințele din apropiere au suferit pagube importante, iar un incendiu a izbucnit înainte ca echipajele de apărare civilă să-l stingă. Un atac asupra unui punct de control al poliției din nordul Pakistanului a dus la moartea cel puțin 7 polițiști și a 8 teroriști, potrivit presei locale. Atacul a avut loc miercuri seara în districtul Hangu din provincia Khyber Pakhtunkhwa. Poliția a declarat că alți 22 de polițiști au fost răniți, unii dintre ei aflându-se în stare critică. Forțele de securitate au lansat o operațiune de curățare a zonei. Niciun grup nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru atac. Rezerva Federală a SUA a menținut ratele dobânzilor neschimbate pentru a 5-a ședință consecutivă. Rata de referință rămâne între 3,50 și 3,75. Decizia vine pe fondul creșterii inflației în contextul războiului dintre SUA și Iran. 3 dintre cei 12 membri ai Comitetului de Politică Monetară al Fed au votat în favoarea unei majorări a ratei cu un sfert de punct procentual. Președintele Fed, Kevin Warsh, a declarat că banca centrală rămâne concentrată pe controlarea inflației, dar a avertizat că nu există o baghetă magică pentru a reduce rapid prețurile. El a adăugat că economia SUA continuă să dea dovadă de reziliență în ciuda șocurilor recente.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Numărul de decese în urma

Cutremurului din Japonia a ajuns la 30 joi, în timp ce echipele de salvare au continuat să caute supraviețuitori prinși sub dărâmăturile unui centru comercial prăbușit în Kumamoto, în urma unui seism puternic și a unei presupuse explozii de gaz. Prim-ministrul Sanae Takaichi a confirmat bilanțul actualizat al morților, în timp ce lucrătorii de urgență au continuat operațiunile de salvare la centrul comercial Aeon, unde o explozie masivă a avut loc la aproximativ 50 de minute după cutremurul de marți cu magnitudine de 7,1. Reprezentanții autorităților responsabile cu gestionarea dezastrelor au declarat că echipele de salvare au scos până acum 10 persoane din dărâmături, dintre care 4 au fost confirmate decedate, una nu prezenta semne vitale, iar celelalte 5 au suferit leziuni, variind de la ușoare la grave. Cutremurul a distrus locuințe, a avariat poduri, a provocat incendii și a lăsat zeci de mii de locuitori fără electricitate și apă, iar temperaturile sunt așteptate să urce până la 38 de grade în weekend. Atacurile cu rachete rusești au ucis 6 oameni, inclusiv copii, în Kryvyi Rih și au rănit alte zeci de persoane în întreaga Ucraina, în urma unor atacuri intense care au lovit Kievul, Lvivul și regiunile centrale în cursul nopții. În Kryvyi Rih, un atac cu rachetă rusească a ucis 6 persoane, inclusiv copii, și a rănit alte 8, potrivit oficialilor locali. În Lviv, loviturile aeriene rusești au rănit 6 persoane, a confirmat primarul orașului. De asemenea, s-au auzit mai multe explozii în capitala Kiev, după ce forțele ruse au țintit obiective nerezidențiale cu rachete balistice. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că Rusia atacă capitala cu arme balistice și a îndemnat locuitorii să se adăpostească, menționând că mai multe obiective nerezidențiale au luat foc. Și în final, potrivit relatărilor din presa locală, armata SUA a majorat cu 53,9 miliarde de dolari valoarea comenzii de rachete acordate companiei Lockheed Martin. Conform contractului revizuit, suma totală pentru furnizarea de rachete Patriot a crescut la 58,6 miliarde de dolari, incluzând prima comandă de 4,7 miliarde de dolari plasată în aprilie. Pentagonul a semnat de asemenea cu aceeași companie un acord preliminar în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru rachetele interceptoare THAAD, concepute pentru a contracara amenințările balistice. Departamentul Apărării al SUA a anunțat în aprilie că a ajuns la un acord cadru cu Boeing și Lockheed Martin pentru a tripla capacitatea de producție a componentelor critice ale rachetelor. Acordurile vizează creșterea producției capetelor de ghidaj care permit rachetelor Patriot să se fixeze de țintă, acestea având un rol esențial în apărarea aeriană a SUA. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează sfaturi utile.

Bună ziua, dragi ascultatori! În episodul de astăzi vom face o călătorie în trecut, în urmă cu 105 ani, și referindu-ne la circulara de la Amasia, spunem: independența națiunii va fi salvată prin determinarea și hotărârea națiunii. Imperiul Otoman, distrus de facto, suferind o înfrângere în primul război mondial, a fost distrus și de iure prin semnarea Tratatului de la Sèvres. Diverse părți ale Anatoliei, inclusiv capitala Istanbul, au fost ocupate de diferite armate pe baza acordurilor dintre învingători, iar adunarea deputaților otomani a fost dizolvată. Însă la 16 mai 1919, un general în vârstă de 38 ani, care s-a îmbarcat pe un feribot cu destinația Bandirma din portul Istanbul, urmând să îndeplinească o misiune oficială în Samsun, va perturba acest joc, beneficiind de sprijinul națiunii turce.

După ce a pus piciorul pe țărmul Samsun la 19 mai, Mustafa Kemal Pasha a început imediat să poarte discuții cu autoritățile militare și civile și să facă pregătiri pentru o mișcare de rezistență împotriva ocupației din Anatolia. În noaptea de 21 spre 22 iunie, această situație a fost anunțată lumii prin circulara de la Amasya, care constituia programul războiului de independență al Turciei. Primele patru articole ale circularei, care au o importanță istorică, sunt următoarele. 1. Integritatea patriei și independența națiunii sunt în pericol. 2. Guvernul de la Istanbul este incapabil să-și îndeplinească responsabilitatea. Din cauza acestei situații, națiunea noastră pare a fi distrusă. 3. Independența națiunii va fi salvată prin determinarea și hotărârea națiunii. 4. Pentru a îndeplini cerințele situației și condițiilor în care se află națiunea și pentru a-și anunța cu voce tare drepturile în fața lumii, este esențială existența unei delegații naționale care să fie liberă de orice fel de presiune și control.

0: După cum știți toți foarte bine, Atatürk și tovarășii săi de arme au eliberat mai întâi țara de sub ocupație, punând în aplicare în tocmai aceste articole, iar apoi au făcut ca lumea să recunoască faptul că Republica Türkiye este un stat independent, sublinind faptul că guvernul de la Istanbul nu are autoritatea de a guverna Türkiye, circulara evidențiază conceptul de suveranitate națională chiar și în condiții de război. De fapt, Marea Adunare Națională deschisă la 23 aprilie 1920 a rămas în istorie prin faptul că a condus războiul de independență, ținând cont de opiniile reprezentanților națiunii chiar și în stare de urgență.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 30 de morți. Bombardamentul cu rachete rusești ucide 6 persoane în Ucraina, inclusiv copii. Pentagonul a majorat valoarea comenzii pentru sistemul de rachete Patriot la 58,6 miliarde de dolari. SUA lansează noi atacuri la scară largă împotriva Iranului. Ministrul Fidan s-a întâlnit la Ankara cu Khalil al-Hayya, noul șef al biroului politic al Hamas. Atacurile israeliene ucid 3 persoane și lovesc un bloc de locuințe într-o tabără de refugiați din Gaza. Iar Rezerva Federală a SUA menține ratele dobânzilor neschimbate pe fondul inflației persistente. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!